ya se ponara motem via polla ya pobape o impone iterei. Ya ye pue amongueta itereira mo umivare na imponai. Shangiru Jennifer o monbe u, misina mo ware imbo e jao polle juxu pepe te imba e ja enda jesaraiba. Ja ete ku kuejeo ye juba e kuexupe. Ja eo moñi eba na kuripe te in libro. Ja no se ponai xupe. Ja eo ñaka intu, ja ja se. Oñi ñandu vayetere iwi. O mendarirei mandu a, ja he i imita ye se ja, he i hanwa i yupe. Jenny, ba ere panena se. He tan ba epe se ponambo e ja ope, ja pe te imba epe entenere se ponai. Ba ere pa ye pu amungeta, pe o iba i varente. Ja eo he xakua a o ye pu apetere i ja o ya pobare. Ja upe bambo jasa asu xupe. He ta ari oñeha a he como ambu e hanwa.